0: honestly love you.
1: Sa musika, balita og serbisyo Magdum Radio.